persona di cuore in mano. Ovvero, la mia vita, la mia vita, la mia vita, la mia vita, la mia vita, la mia vita, la mia vita, la mia vita, la mia vita, la mia vita, la mia vita, la mia vita, la mia vita, la mia vita, la mia vita, la mia vita, la mia vita, la mia vita, la mia vita, la mia vita, la mia vita, la mia vita, la mia vita, la mia vita, la mia vita, la mia vita, la mia vita, la mia vita, la mia vita, la mia vita, la mia vita, la mia vita, la mia vita, la mia vita, la mia vita, la mia vita, la mia vita, la mia vita, la mia vita, la mia vita, la mia vita, la mia vita, la mia vita, la mia vita, la mia vita, la mia vita, la mia vita, la mia vita, la mia vita, la mia vita, la mia vita, la mia vita, la mia vita, la mia vita, la mia vita, la mia vita, la mia vita, la mia vita, la mia vita, la mia vita, la mia vita, la mia vita, la mia vita, la mia vita,